0: enyumrei nsama ye debra mno diedi mwa kotene ebi nese ye wakisi ajibin a wano eye special prosecutor ne onin semchile fwendi nko machile se ya wunoba onaswi ni nkwa sumbie mwa ene die OSP office no ya wano fufrokura na njume diyo baba bedie no nyantu basie achirim
1: na OSP ya dia tuja se ya se mkesi ya bechiri wose openie ye freno bekuwe ya santi bekuwe nani se mbie pia amerika siye siwa ama demudie penifo penifo mwema imu no wasi wano jumedia wadi fa hon ema ebuwa ya nsana peni yebu na teni nina wachile chini nina nsumu
0: oma mpeni mahama aya nsakraye ewa na bemu aswafu wani buwa ya yu omefili babi omu wa edu omuko bebi fufro heni edu obiko na huansu na woba imu nseme nonsu yali bebreo
1: ama nsai sika krabi ya kesie edi atu jase omeyi wuhiyane mkwankom ayo kumu gana fonya asa mketua se ubu bu bu bu bu bu homu chichemu adionumu isi ya chiri ponna ayo gana fwa wohia buruburo eku wanomu enso ye kasi esika sem etu mpon
0: na empenifuwa di atuja se insuwe yiri fankren wefila siye tu huwa anei ye kaneshi empotemu wanomu gota yitufa asasi ya sea chese wose uo shaini muti ntinya na mwombe si du wombe fila siye September busu miye mu na watu edi ya mankra mani
1: na mami mevisa wakumse enka ni mrashebe jani dima omanfuwa wautu senya epu yaba tuwampesu aswa di atuja se so wako pre so bedi ema domu eni munu afredom di ama wono munu enku ni mdiye beba ne beba ni nyuma wa yesu ene bede diye
0: na Ghana Meteorological Agency omushe wye mchirezili nsuo ni mframa oshe uboni minu ebeba ene di tuja se wiasi munu usura kwa humabwa udi mkwa nsurudu na afesu ya mfa sabi ya frupanyi nsha benti Ghana Civil Aviation Authority ebeti miya eni mwenimu ya wamu wa musika mfantu mfidi fufro na umajuma na umushe mwkina
1: ene ya dapona edema nkramai na nkramai ya ya umu dapona hii ene ama mfuasha sedia futu wa manuo use mua mua uyeno wanumi ya mua muu hiyo paa ntini uyeno ebe ya mchasuni ya mua mwanuhubai humu wamu buwa hune mua mbuwa
0: ya wafili ito boga
2: Baby,
0: ani yankwe ni mwe. Nyumre yamfa nasie ema MTN everywhere you go. Network na nene papa pa. Thanks to you computer clinic. Basa yanhwehwe ni paduamu hwe mfa mfidie enhunu yare ehintaso dia. Woboa wonmo abene papa papa papa. Womo wo eyesuhum asamankese ekwantempon no eso akwe no. Na Bright Senior High School kufodi ekukrentumi Dr. Bright. Akotra Canada ho no ahuan nwoma no ahuan se ni si tete nkoda. Eno obesi suku no. Aban dino se se den kure twan so hwedi efrisin ya squad na menfa nka wodi aka ho etimi ni babia computer ndo ba ndo tunemu akonya no wose wankasa ubeko skuma na so obeto form so ni bi na wako na uba na kwako sua de papa ene ye senior high school na de papa bi a kire bi amu kire bi ho no ma che kire fo so abe party tin koda na yie ka ho center tank am kure papa wodi besi ufie wadwumam suku mu asore nebe bua ama motimi akure nsuo kure nsuo ate nsuo enom nsuo de adwuma de di twade ye bibia eho bia ma ho no e center tank ankure ne ho den pa Franco Trading Enterprise one to phone papa pa ene ho aka de laptops ne printers upe CCTV camera washing machine misere mo amo amo abudutri no aye yie ena me di phone koma we na me di phone koma we www.francotrading.com ana download Franco Trading app no wo phone so bibia person to bia ubetu ato online na omo ade akwakoma ni pakro no na sese nya fe na opu Yamaneno DBS Industries wotwa nchense papa pa 10% discount nchense no said enable TV ya yi omo nchemu du afri so brani ni so obobor dan so ebi ade ne ye fumu keka adwane to ye mono afi wose ekoka osa chese ene ye fumu kru osa na edi wani opɛ adru papa na ba ye ho adwane na bi si ni adru na adru ni ye haksa mr anasa haksa capsules adru kru nemu topa ye ene nsuo nti de begye wo no no abobor ade agubo na asaw yade vegatem e malaria dru se de wonim na chemitani lo mefantri ni aka bomu ayde ay vegatem inti se malaria nko ana doctor si achi wo labo ayie piedia na vegatem ni bigya na kwan efiri wabra bomu president petitro si anopa ni twitwiri na nwumre do the two you see as in konenku nene nyina na fei kasa inipa ho kansum sembon siri na bibia nko kama wono madama na yesum wo nwumre na nasai ampofo jemene
1: obiri ya boa fenten frem
0: ya mwa kwa ba